Drago unuku despotu Miliću, srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji, baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

0: specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.
1: Čestitamo

Specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

Specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

Specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

0: suprugu Milanu Damjanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećen rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Ćerki Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u životu. Ujedno zetu Milanu srećan 65. rođendan i odlazak u penziju želi baba Božana iz Petkovice.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Suprugu Milanu Damjanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša Saporo.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu Damjanoviću srećen 65. rođendan i odlazak u penziju. Ujedno Nataši i Milanu srećenu 40. godišnjicu braka želi Nenad Džinović sa porodicom iz Ribara.

0: Milanu Damjanoviću srećen 65. rođendan i odlazak u penziju. Ujedno Nataši i Milanu srećenu 40-godišnicu braka želi Nenad Džinović sa porodicom iz Ribara.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Ćerki Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u životu. Ujedno zetu Milanu srećan 65. rođendan i odlazak u penziju želi baba Božana iz Petkovice.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Suprugu Milanu Damjanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

reci Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ više piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom

doktor mladi, po njegovim receptima crko bi od vladi. Ne da jesti luka bijela, Adidas slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine.

Reci Baja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom na...

0: suprugu Milanu Damjanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom.
1: Čestitamo.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Suprugu Milanu Damljanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Suprugu Milanu Damjanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicom.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio, 97,4 MHz.
2: Team Radio,
3: vaš muzički prijatelj.
2: Team Radio, 97,4 MHz.